a kohe ke whawhangu. Koe taunga ngāo kua lewa, po ke tūmau ke he maui moe uka foki ke tului.

Yeah, they tattoo paanga mo wolo ma futa mai dunga le tattoo leina e le taya o te visa e ne lo fete mo o msiu tua fa pe fina uyai. Yeah, lo fan tu por kala me ya pali mo siu tua mo tua. Le nga te lea fete tua ya foi mau ya alo la va tai. Sunga ya usfono Simona. Yeah, mluir taya o fa pe rita. Malo la vanga lu fa malos. Sunga vidia mulota ya lo fete lea tu sunga va tai va ni mo mai me pone. Le fiona futiano ya mluir tayao ya mersunga ya we in Crichton lofteliatu ya sunga vo ya sailau piñata malo tumua sunga ya mawai ya lofteliatu proclame fafuina ya famtua inuvea malo so ifu mluia ya le undanga mali tau tuwa nene si ufongo nene mua wa mtali ya avitava li umalava ya mluia uto ufaiva nene ya so si ufongo nene lo mua ta lofalava na ifafifianga ya maile ya onga fafaya onga wa onga amata Malfa vivianga oleh anglu Samoa.